0: Chimu kubitukumida kuntike banga liyo na kwe kumanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja agala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: Ayo ya Radio of that 25 Radio yomu wabija.

Yo mama ogambo tia mwana kasubire nti oli bulungi bado mbuze ko nyo. Embera ambie yo. Mwana tubu manya gwesige katonda buli kimu kijja kuterera nange gwento we nali. Chola banzi ne sigala neza mwa manyi nti njakuwangula ati na ojakuwangula. Mo easy church boy gemanya.

0: tutti.
1: Chimukubitu kumida kuntike banga liyo na kwe kumanti fetu kwa sasabi kwa rasuli gamba
2: Radio Budu chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
1: Ayo ya Radio of that 25 Radio yomu mduwa mija.

0: batandise ano munanga tudebye kwa sobinje nebe mutiro kubanga tubitemera ko kembe komera ano bera netaba tula watu ndekakana odakulu akuna wayagala wimbo wise ko kaka banga semberera dala kubanga botu wina buiti budala kusikanga tukuina paka munya ano chegeza tuli kuledde budenene emyaka makubabiri mwetan malambira kumpeonge gema sokubanga kuweleza ebikujuke bikuru bigera kubonge na kusomwezi 13 omwezi gwe 12 bili mukaka gwe mwaka tugenda balaka kesho mulode gulo kicho chiri ku level ndala obadino buya bunje obuchonge duamo chegeze chikero kubera wano jachita gera da wenyene okirizoga mbewe wa musafene sokadala nemkoje fawa kejo bayita ba plus kwa kwa tanje siko kubaya kamenya mugwanga Uganda ndo mpitiri budale kubaya ne tanje sokubanga etandikiriza ochegeza tido kubaya kosaranje yesigika timbalaga nabu kana mosika kuchizime ali chikira ketaka oyo zako buoza yonge tambula chidna wada nebi na minjo genda bya kwa watu deka kana olamita sini ya MC mandimu kwa mteka wakabako mubaya. Good morning
1: abango bude wake deda sosa ambe chikunto tuke kumimo jejenja ulo akakuba koka limukufude mba wano mpola mpola mchibuga Masaka kaswene ye wamwe katu sebulu unji nyonyi ndana tuwate tuketa aga nekale kaliroka weze weze yoko netuwe bazo mtuozi munai kubuliwa muku mavivi fukamida weba ze wekaba katu sewamwe kaba tekana tuka elasi gala ngusa wapaka wekana ja kari unakula ilo duwa chikade satibiti sayo taking you back in time tuga kuwa tukubida chikade choka ila gobude bobuduka sambia sambia kia tuseda kuinimo jemwe jenja ulonga watu seda abali mkugendo ugenze wakanga mwasu zeyo na motubabu zako nyonyi darafewe tuli paka sawa zigena kubeda nya September na yadu kemisinde kubanga asigaze na kungama 12 zoka neguno mwesi wedenga tukuboru kumutu.

0: abantu bali tabombi
1: baba
0: baga summa tula ko wano
2: yesebera
1: bweta bano kuchera bana kaumuza bana chena botana kaumuza tano ledo budo yo moto wa bulijo 10 na nyazuka asa tigisa zika kubere moya machagonda kwa tuwa buza kunyo ama mazendo kubama mutuwe gata kwa mprogram seru kira kwa bezo kubacha paka sawa nyanga kukuda weta buza kuja tusipo kwa tuwa gaze mine mutamba kwa jomu kwa kwa unda kwa kuna tukuma wimba wina buise kwa kaka banga baba nyomu kwano babi itahona lebo jofle utaya wakiba sukubanga tambo za chinto hauna mungere mwendela walimu danu igoze mwasizo kubanga tambo lila tuwabuza kwenye omu safene soka ndaibu kwa jifaba kwa jifaba itaba press kwa ne tuka kumakusi walanji siku kubaya kwa mwenye na mguanga yugana jie kwa tabacha garelo hauna mbele tambo le kube na kuzetani so kubanga kona mkompo la pala mitunde vien jaulo na yetu kabatu uwe kwa sara kula nje na yesiko kubaya kwa mwenye tuka tibujisika kuchizibe tuka kubanga ukosewa tuka jifaba itaba press kwa wadha gadeno mpitri vundala wana yugana banyo bebo ujikuduza eno yon mpitri vweri kule vundala nyo nyo nyo raji ya vikabi ya njaulo na yuwe miranga chizibe chikinze ketaka oyoza kubuza kubanga ilimu amafuta neso kubanga itambu zabulu nye isengene chitabi kila da mardadi sana ndo na rinyuma isengene chinyuma enyumba na nabi kila da bulugi nyo ando mungeri ya mwaba endara
2: abango bude buwake deda sambia sambia kobe ringo tuka kuminu moje jenja ulo tuwaga la tuwaga menti vana enze labi ya ganye bichi bichi neda kakuba kaise muko neda kakuganya buli omo kutuka kumulimogo toda ono tula no lere ngalo ni weba kambolera uruo kubaka tonye moko so sambia sambia kwa tuke kumidimoji
0: we wa wumunu njo mwagole kumide kule jebu kwe mtu wabuli jo mnanga kansubi nenti watu seda kumulimogo mwabaga no kusambula kakati uruwa lero mnanga maso gafega sambia moko kundegi uteke detuwe di isangu likubanga akakuba kato nye
1: kata nizo kutuluwa ubole no mula gati ho kate no. Kona kandi iwa
2: nasabide gwanga lifunaka kuba
0: ee bambi waba demu ye karo ya wa
2: ye waka
0: ye waka
3: wange wasi zo ntia waduwe chakubu si zo tulo kati tubu udide ee yesu zo ubi ee yesu zo ubi wano mpoko msa ukera
1: otege dee
2: otege dee ok chasu zo vyo na kubayewe banabantu abatunda ebintu nebongera mubi kemiko nebongera mubi ebintu ebyenja ulo notu wale chintu ebyada na mabiyo tuteto bitegira okugeza nga amata bongera mu amazi maiti livunyunu onyo angulinga onyo kala yuka okugeza nga nu omuzigu abasinga mteka mu amenvu nuli ya nenga vyo liya tuwebite gira kwe ya denaka muna ake dagala banange mwede kwa senteza fenzi vale muko kumagesu
0: na vanyumiza edda nga tuchariba tobe baguza mzeiru oto one chikabe chevizigo
1: atuzo kitu funo nukata wow
4: hela kinia
1: eyo
4: agama cha mubaya
1: fetuli po gamba chi black smilers
4: mewa na kuja tukeza zo black smilers itiwe na lemi yaga
0: mbaba
4: chances zo uvi
0: mewa
4: na wale kumizigo tuba mwa kumizigao Oli na wale misana na wanga wafurumia nkari wafurumia
0: wiki
4: misana Banda nga wanga mwino wafurumia kumancha nyo Uji
0: tundu na ulimiru wacho
1: Anja aliwa fesemba vwe Nenga mojene vudu tukuitwa mkojobo
4: Sini ya
1: Yeyo
4: Wewa lukuwele ze kwanga novu ganga
1: Kale boss
4: Mejo kira kanti ni no kwewe tukumila kuredi yovu Muna murongo kato
1: Rusana
4: kakati sini ya ita kuzo uvi nao mbani na kutegeza kwa kubadu wa mato mwana yugira mite imbwa mazaga yunike imbwa polisi java jamani wa friend jamani abudu kanyaruzinga ya kuzo mulimo ata andiki deo mbwa chia kanyivu uvukia ato la kano nyeriza mwana wakueleza kwa nukana kanyipozo we mindi na ususi
2: oh vana love legend mwoli sike bambi alimunyenda gambi cha msuzi zobu bi bwebu bibwa pichi pichi obuchi alimasaka mbu no bake deba bako pichi mchisaka
1: so
2: sibi yangu
1: ba ingia ni mbisaka ati
0: iyo ya ba jino na mungu ni mwanya ati ajisa wana
3: yesu zobu bi tukunda tuuluguma tusindo kuma tubwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa bulijjo
5: Waisa kaseira irabi njibi chuse buchanga tuva mukalulu na yoku kumemine mbe mu Uganda ya muku nsongeze tagira daro kukolako endooza ya fe noku salawo kwa fe binzo kwa ukana na yegu angali ya fe ebitundu jetu wangalira nebisi raba fe vyo mumaso bitu kakatako emirembe jitandikira kunjogera ya fe okuliriza bannaffe nengeri jetuyisaamu abalala tusalewo okwogerezeganya okusinga okusiga obukyayi tuwangane ekitiibwa okusinga okwerumaaluma era tubeere bumu mu mbeera yonna ekiseera kyonna okuzimba eggwanga eryeyagaza buvunaanyizibwa bwa buli omu ffenna kitole Uganda erimu eddembe etwetaaga ffenna obubaka buno bukuleeteddwa ba Netherlands Institute for Multiparty Democracy nga bali wamu ne European Union
6: tuwongeye Let's Talk Peace
7: okulabula UEDCL erabula ba customer bayo mwenna nti temuwa sente muntu yenna omuli abakozi ba UEDCL ba contractor oba ba kamyufu ababalimba nti basobola kubanguiza enkola yokufuna amasanyalazi okusasula kwonna kukolebwa mu banka ba agenti ba banka n'emikutu gy'okusasulira ku simu loopa obufere bonna bw'otebereza eri LC ku polisi oba kuba ku namba yaffe y'okuloperako abafere noti 3M2 33 noti 3M7 oba kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulira noti 8 noti noti 285 285 oba noti 8 noti noti 385 385 oba noti 8 noti noti 2 noti 3 noti 88 UEDCL erungamizwa Electricity Regulatory Authority UEDCL lighting up your world
8: Ndabana nabagama to musajjo yomurogayi nakokota laba bakasoma bandi bade wafubo nabali uwe jime jangu
9: wanjisemu
8: chichachi gena macho kuduka liyo musajjo
9: abantu bali mukwe gulina kaunga
8: nze wanosikalina ngate bali wako sikaunga
9: utunde kaunga chikanino
8: nze tunde kaunga
9: kanusike kaunga kiwino kutunda abantu bali mukwe gulina kaunga ka budu super maize flour
8: budu super maize flour
9: keko kenyini
8: nyenza kafu nawo naye nkagulefu ne kubakastoma bweba
10: kaunga ka budu super maize flour gwo wesomero omusubuzo baketase mubunji kuba kosimu noti musamfu noti musamfu chinda munana chana mwe Atanu mutano oba kunoti musamfu munana bide kumina musamfu nkaga chenda munana tuka kutuse kuna woli akaunga kabudu super maize flour kali kumtindo gwansiyo na tekali mfudu poisoninge kakakasipo UNBS kaju debidisa kalunji kawomu kekebejidwa bakogu atenga keru bulunji akaunga kabudu super maize flour kakole wabarona agro business center SMC limited ikabali bugonzi Uhulidiza chigula luji, uhulidiza chigula luji Esawe soke ya program selukera Selukera, wanu kuredio gudu Nga kutusibu wako, plascon Katifula makage ya chifechi njirivu Ngogasi galanja aganyiriza Atega wabu wangazi, okufamu plasconi Okuli budget water best undercoat Plasconi vina ilo siriki, oba plasconi weather guard Gulaka tebucket ya plascon paint Okufa kudukari ya fe Obaku agent wa fe enali mchitundu cho Plascon, color your world

0: nga igula kamutisiza oh? Na ganti haba sajja umukaji wa kubilo limbo umanya ya kowado
1: baba ato msajja walu kubilo umukazi ato msajja walu kubilo umukazi
0: msajja walu kubilo umuchara kwekwela ngo ino umukazi munene no umukazi obutono obulimu ekyama
1: baba
0: atengo ina munene
1: ngoma ya junye
0: ngoma ya tabu amakaka atabangu kada
1: Sembela bwe tabano kichenda mula na kaumuza mula na kichenda mula na kaumuza tanu radio video ya mtu wabujo tulimbu imba bukade paka sazi kakumbela nyezo kumachanga gugu na mamita kathen kusasi agama tuwa fuka bikade mwetu wabuza kunyatu sabu katuwa kese mnimu tambula kwenye mkoka na kumbango zukumude kwa kededa zuka mbachango na kwenye mkumbango ugeno lumbise ugeno kumbango ukango vila muko musa vene soka demi kwenye fabaka mnye mwetaba plus kone tuwe kumbako zubala nje suku kubayaka mnye na mguanga Uganda ojiwe tabaje tu waterbase under kotendo mpitu nubudala orida baji press convene our silica I've got a press con weather guard but every duka lo chama ke tunde bizimbi salanja fene ya tuka oda biti ni vunyala tubate gendeno baba
2: lugelo lugelo lugelo lugelo lugelo lugelo lugelo lugelo lugelo lugelo lugelo
3: Okay, orugero ruafe, oruna kuruwarero. Ente tali iyo.
0: Ente tali iyo, toka majifi ilaku.
3: Banange.
1: Obato jine nyabu taba na mata.
3: Haa, na eva nage.
1: Ente tali iyo, to jine nyabu taba na mata.
0: Kukwa jao mwa.
1: Toma hebu ya lide.
3: Roku baka sana kanje na kuzino.
1: Ente tali iyo, to jine nyabu taba na mata.
3: Ente tali iyo, to jikubi da chiralo. Amakulu. Si kirungi kutwala kintu ekitali kicho.
1: Mutyo.
3: Muneno kifule ekicho kubate nga si kicho. Nosobola kusanga ente ya badi sebo no jitwala bagamba njironze ente bagironda iyo.
0: Bannanga.
2: Olube lubadde olugero lwa leero. Wano mpoko mserukera. Ekitundu ekisooka kigenze kityo. Bwe tutyo bwe tutandise olunaku. Obadde uulize sawe soka ya program selukera wano ku Radio Buddu ngebadde kutusibwako Plascon katifula makage chife chinyirivu ngo gasigala njaganyiriza atega wabu wangazi okuva mu Plascon okuli budget water best undercoat Plascon vina ilo sirike oba Plascon weather guard gulaka tebaket ya Plascon paint okuva kuduka lya fe oba ku agent wa fe enali mu kitundu kyo Plascon color your world esawa wano ku Radio Buddu Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumalili, webale kuuliriza Radio Buddu. Tubudde wesawa yokubiria program selukera, tuje guddewa. Katili ya tani kukule minimo jo, ngabu uliriza sawa yokubiria selukera. Ebi yoku igate bigwayo, uneye mkebeza mwenye mu program selukera. Nga kutusi wako, Steel and Tube, kampuni ya YesGika, mkuko lila stainless tanks, zite smart tanks zitatalaga. Tezikosi wa mulido wa bugumo, mpangaza tenga nyonjo, echizifulo kubele telekilori ya mazidi cha sinze. Wamune stainless sailozi, ubabi ite vya GBN sigo, binonga na biyote vina bulabe, konsigo zetu batu telesemu. Katigena mu Steel and Tube, wegulile smart tanks oba sailozi, unada kwebaza.
1: Yes, bila wetambenda chikabiyo kaya mazo kubanga ita kusawa emwe ya machagona kwa tulibutola paka sasa kwa kubela nya ezo kubancha nukrede mdo yomo nto wabulijo miaka bakubela mwetano malambila kumpe wechibitu na kusoma singa kumela sato mwezo kwa kumela bitu wakati wacha alikulanga kulala kona
0: onda kuolo
1: tugenda kumela chijabwe mwalikula stoni garden zi watuweno kubanga tuchi galila elado tuchi utulida baby manja magendo kumela yukova na katemba magendo kusa yusa binji nyo
3: evidabo
1: okulaba kumakozi mwaba radio kwe gambe chijyo kumela yucho chila labu lala tubazo kubanga tuweso gamu kemeza mnya tuweso kukwa jafubaka mnyo wa itema situa ntubo wakumuza tuyo zimba makago somero obasi cho o ina company yo zimba tubo na bwana nataka mwagira kubwa ngotele kila mazi mkoja papa sito ntubo bako ende sima tanks wezilibu unji daku kani ndesa ilo basi kebite biaji omuku mwile mwile na yensi yensigo olivenyuwa lama kungula mwanoteleka mwile mwile nga kasoli obulo entungo soya nebi mwile mwile mwile mwile mwile mwile tukati watu kiri lebali mbunye bitundu ya guange benja ulo mchibuka Kampala bali ya bali yao kujinja wadi wali kuduza usu jambafu nao atubo jema saka wali kula undabaute semengo gende senyange kukume rida msoto awo njini mjankushon ya kubola ba wansa wo jizimbe chua andiki duwa kwa nino stu and tubo awo njini mwini okubango uchema na ufune vizimbe sivyo mwene mbedala mwono mifuna ujetega chetegeza
3: ok mkebeza mwenye wafe ona kwa uwarelo abavuzi ba boda bode masindi
1: hey.
3: Balazo wenye mifuru wa muendo guava nawe ababibu wako pichi pichi okwe yongere chena kubagamba anti pichi pichi zino zibera muloni zibera mochi baba balialoni mubanka baba bewola mwabu mamwaga makampuni ya gazi tuunda nebi dale bili ngebio soba ambichana kusaidiza yo sibi yangu ababa abamu ni batu walo blambu abwe abamu ni babela maluwa alido ni basi mba yo chitoka abasinga
1: so nga tela nga bochi ulide abade mulongo kato
0: Jeba jemu unju
1: kundi
3: ya love legend
1: abade love legend ya abade love legend abade agamba tino pichipichi bajiba jeko mnyumba ajuka nti bulole ngilo mwezi kuna uguo muenda obo tandiso kuingira bajita festival season tuba tandiso kuingira na kweze zake telekirero na kweze okubanti ya mtu ama kungulo kufuna muka sente au kuoneo nyaka sente abantu banje bwafu bunji olibwa lengiranga chita chidna bacho za kamadi achi
0: kati umongeri eyo muntu atalina zipangise musirikale wabana akola yati kwa pichi yere sura munju bulijjo atandika jisu zawa mukasera kano ko tukoleke destuganye na yo muntu nga gwe mulimo gwe ajana yo yasala waji suze na munju oba mu kisaka ati ne bajino na munju
1: na ye waliwe bimwebe walikera
0: nga
1: wadenga tusobola kubante chabadeo na ye gwe nosinga no waboda ngo ina pichipichi mpya na nayo nabwe to limo kuvuga musabaza kilo sawa mwenda muna wasuze kukuku ojegera
0: necho nacho
1: ola jalanga

0: Omusajjampise nabugaba ekiro ng'ali mu cottage yasuzeeyo alina ekyupa ekyokunywa gy'ayagala mu tawuni nampa emitwalo ebiri nengende nabugaba ekiro saawa munaana.
1: Nammwe nno baana mmwe musaaga oyite embibira ogende mpaka eyo ogenze okunona musaabaze agambe etaano weegiri
0: etaano weegiri ndetekirumu ekirebo nabugabo gyendi kiro saawa mwenda munaana.
1: Oba weeraga jalidde nnyo
2: ojegedde
1: oba weeraga jalidde
2: wetuli awo.
3: Ok, kitwagala okwebuuza magezi ki gowa mikwano gyaffe bano aba booda okusobola okwewala oba obutagwa mu katego k'abakyala kimpadde abakudde ejjembe ensangi zino ate nga munaye mugenderamu n'obulamu bwaffe abantu bonna aba booda naddala abo aba booda so tuwe ku magezi tubawe ku magezi abakyali baffe abo.
0: Ok, enamba ya MTN nechari mpya nyo ino kubango ujikuata eri 0 3 9 3 10 5 8 4 0 3 9 3 10 5 8 4 otambulira awo. Hello, hello
4: Junior,
0: esebo
4: agamba kimati
0: fetulipo ugabeso
4: nimuno njina ya gala Eba smart mjui za tirizi nga leta mtemba wa
0: yes
4: kumulama mwari
0: ama
4: kitu genpa wa kodo
0: omuntu
4: go tamanyi omuntu go tamanyi leo wa kodo genda no sangu wa kodo mwari kuwa kuzo mchala kwe kusosyo mulaba na ya gala mkule mkwano kwe
3: na ya yana
4: na hata tuku ya yana na ya gala mkule yopuli ya mfukile wele ni ngamba mwari kwe wala wa kwe tamanyi
0: tolo
1: kumuhula mtani ndi basmati. Okay, hello, hello, hello, hello, hello,
0: hello,
3: kubuka Kampala baba pe ya pe
0: wanji
1: sorry
3: kubuka Kampala babira mpeya mwami na mchalo lia beda kupichinga ya vuga
1: nangobie yo mekwa mkaga
3: anyakula beda kubode mabiki
0: hello kale bozo batuliriza
3: Esebo
5: Saddam Nikita Tafu New York
3: Baino
5: kusala kubude
3: Baino kusala kubude Baba vugirako
5: Osango munda Osango munda Ena piti mbina Afiki kubo chawa Nesu nita watana Kari anga Kende stufu banka Kano Obula mkipuru Mechi gaku Ebifo Giba genda Mbina Naba eba tuwa baile beti mba inachari kani avuna boba meo obudu wetuwa tokola ntimu kaya ingi ya na
0: njua enze sabutuwa ya zege hala
6: no
0: yes
6: nchua kwa
0: sivu nungu kwa sivu wa sivu na sivu
6: mtabu ya kendo
0: na yo kubiyo kule diyo sebo ngeri joyo gira mte tukuli da wabu uchari mtuno uliri zendo chikade tuchikuwa lule ya zuku saa kube hello yes
7: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
3: yes sebo mpazi mwe
0: soko jote deze mwote wata kuwanga
8: mkati katule chazangu
0: ili
8: yao na ye mna
0: nanga
8: magezi jempa wa boda
0: yes
8: mbale mwo kutambule chido niyo vela wano mutawun sawa
0: mwenda basa
8: wunda nula ya danga wa boda wa kambuza wa sawa nga atela chitufu mkwano kukukula nti mkwano kuya dindi inga na wa atinanga magezi jemba wa mbutu bebe kwe sawa ziwa komansi wa koma sawa sati uke zizi nini nakuda wakakewa
0: kituenza nyusa kituenza budu
9: senia
0: kuledi ya nene
9: agamba ti senia
0: fetulipo ugamba to
9: sina tapu yona ya kitu wagwa
3: wagwa ni wagwa
9: retinaja ndo ikama ni kajambo
1: kajambo sebo
9: kulomata mchava shafika jante mchata se
1: mhm
9: lekufuru randani tarunu mchirumba mchaka na ye iti chemba wa magezi kemba wa bana ina hawa boda mwlekerao kuyaya nire nyoku wakazi
2: Ekintu ekyo olumu

0: きしよっさ。
1: うん。
0: お裏がでものたっぷりでもちょこいて。
2: うん。
0: 鳥なら嫌なちょろおうさ。
2: うん。
0: 子供の踏み手はおっちゃんて横らぶりちむなおちょそぼらこんべなおえばこばら。
1: あーわ。
0: かかちゃ。おもちゃれてなおこきりらもまとぜんげえぜ。
3: おー、OK。
0: Mama,
1: Zima,
4: the government is a never to it. Galebus,
1: I say, whatever the cool is. To Tuala Montuara, I take back Bank of Uganda.
4: Mutawuni wakati.
2: Walone bebaji kubida kawo aonga olaba ku awekatwe. Abu wabugundi obuvano nga kumalia flobu wabuambuka uti. Awo wenyini wavinyo.
4: Nendo zoyo baba mubalada. Haga ntuwe tulifuni roo mukisa wonanga wali waka zikiza nebo kani haba katono.
5: Uyu yabande mkebeza mwenye wano mprogwa mselukeira nga bada kutusibu wako Steel and Tube kampuni ya yesigika mkuko lila stainless tanks zite smart tanks zita talaga tezikosibu wa mulido wa bugumo mpangaza tenga nyonjo echizifulo kubele tele kilo ya mazidiki asinze wamune stainless sailozi ubabi hite vya GBN sigo binonga na vyote vya inabulabe konsigo zetu batu telesemu katigena mStill and Tube wegulile smart tanks oba sailozi onada kweba za Tukunda tuluguma. Tusindo koma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu, Radio yomtu wa ulijo. Oni ye Musei Kakumba, wano Radio Budu. Nga kumisubwa kwa Skyview Soda.
6: Skyview, go extreme.
5: Alo mkudu sewanyabu.
7: Munangu liye Musei Kakumba, angabu lijo Museja Museveya.
5: Museveya.
7: Ee.
5: Opunta taka.
7: E Musewe. Ya.
5: Siku tegede.
7: Ya nanti fetuwe latu pima taka ya kumwezi. Tetufana na namanya na abu bakunzi.
5: Kati waguru wali take yeyo?
7: Ya na yeku ato wa ulimaraiko li mulu yorulangida.
5: Haa.
7: Inguza ba maraika buka. Beba bela kumwezi. Kwa liyo tuseyo.
5: Ba maraika bagule taka.
7: Buka teba zimba basula mungu yoyo.
5: Musei Kakumba. Wana Radio Mdo Kutusi wako. Skyview Soda.
6: Skyview. Go extreme.
8: Moses, ima chitugenda kubanka?
9: Nino genda na ye, ayo side wali yo traffic mungi, laini za banka ziba mpanvu, uluna kuruona rufirao.
8: Upande chinawe, kenda bugenzo kose pride agent, kutu siba kuba kwikitera. Kubo empiriza za banka, nyangu nyo. Usumuru kuteka yo sende, okusasula loni nezi biru, mubu angu obwe chitaru.
9: Okakasa.
8: Kini na ukaduka wa manga, ujobu okoze sa?
9: Kangende katikati.
10: Deposit, loan repayment, oba bill payment.
8: Loan repayment.
10: Chiwede.
8: Chiwede? Pride Bank kateri kumuliango. Mkosi sa Pride Bank Agency Banking kutusi wako kwikitera. Mpili za banka ziba nyangu nyo. Tumala bisera. Atengi mpili za zikuwa kumpiao. Take your send. Sasula zironi wazi biru. Mugangu wakitaru. Mkosi sa agent wa kwikitera kudio kumpi. Kwikitera ni sasula ya mnijo. Igo zedua.
11: Pride Bank. Your growth is our pride.
8: Pride Bank. Elunga mizuwelera vituwa bank inkulu ya Uganda. Sente za baka stoma. Ziku mwekitongule cha Deposit Protection Fund of Uganda. Ukutuka kubuka dekumini. Ama teka na uko akulizo. Bigo mililwa.
12: Omoleso kwa mwako kuchasinzo mnene mkwanga kukomia unate. Uganda.

0: Okay, chino mwana kumbuza mwana chino mwana kumbuza tanu radio mwana mwana uwa mwana jami mwana zoka mwana gizizagana kusawa bilio za macha gari wimba mkande muka kana waka itana tegedeba mita Edrisa Msuza wake masukubanga tambo za chino mita Eric Kenzo tuwa kundra kaibaka kaminyo kufaku mwana tuwa mita Sylvia na mginyali wiru wa guangu yu gaga manti chisebo mwana tuwa mwuzi ako nyomwe kwa mtumbu de wede mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana wewe mwenye mwenye kukwa tuga matuwe mwale nyongwe mwale dela kamusa kwenye matuwe ni wafema uko tabali chitachu sawo mwaka mamtia haba matuwe ye mukemba wabali ye kasozi mwale tuwa muza kwenye kambuza kwenye haba matuwe ye chitutu habali ye mbula wababuza kwenye tabla dela paka limbula mutambala habali ye mpanga habali ye kambuza habali ye kankesa habali na wango habali na katoke habali chema mutambandese mutambala mwale mutambala kambuza kwenye matuwe ni kosa nizeri banangu ngando mutambala mwako mtuliza matuwe waduduma tabla pakirone gomba bali kakubansiri gomba abali ya mukandula abali ya kanone kambuseko nyabatu wakabali kwa saidi zao waito madu gomba abali kwa saidi zao rugusuru abali ya mitima abali kwa saidi zao rutunku wakamuliza wedi ya wudo heyo mtu wabulija
1: ok tuangira babu zako mwenabali business za mwenga mwemwasi mbu dede mwata nisedo kuyia mpola mpola nenga wane masaka kaka wewe wekaliriri muko abakuba kali zako ko edatu kasanyu kile edatu keba zanyo kubanga tuketaga ebirime bya sente biongera kubanga biddenguru kubanga mbera yote badde nonji ya denaka munake ddagala so tuongere mwe sala tomanya tuizo kafunira ddala tuizo kubanga tusimbu duma
2: mama nyabo abantu badde yuda kumitala katonda wange katonda wange kweba za tuweba linyoba yidala okwe kumira kuledi ya vudue yomuntu wabulijo kubanga chingo jeyo kuinja ove nyondo omenya kabokisi otegede mwosula sende na kula ile temuwela mwela daka kaga
3: baba
2: niyo wembeda nukani kankasi
3: baba
2: tukukasi
3: ye
2: mkulu
3: baba nake kiza tupile konyo mchela kwa suzi obusa jakulika kuba miko nenga kwa manye songa zura chito vawo
2: baba
3: baka nyakukubidabe wa mwomusa jabo mwovira senga kanda kwa damu na kubo kuse banga siba na damu na kutu bano musa jakuta senga kule kwe kuse mi kwa damu na kona senga muvira obori awo ndamu nakuba senga kuna kwe kusembye babe tukutumide konyo muchala wasuzo musajja kuotula nenga goi nensonga zo tovaga
2: obufumbo bwa kutambuliza ku migere nga pichipichi
4: Chichicho ulifatu wera bide. Mumiaka bili mwe tane ja radio wudu. Katukube simu. Otubuli ya programu za singo kunyu miranga. Ba presenter. Obunyomero. Wamuna obusanyo bota insa kwera bida. Mumiaka bili mwe tane ja radio wudu. Cholifatu wera bide. Mumiaka bili mwe tane ja radio wudu. Radio yomu tuwa wudu.
1: Okay, chicho lifata wera bide miaka biri mwe tanu eja radio budo awe nyini wetuli weba program ngojogera ukaba kanyomero erango katubulira tubulira ko kati okuva biri gumu paka kati biri abiri mukaga chicho lifata wera bide wano nyini ku radio budo emiaka jemaze yewereza
3: yes
1: au wetuli kubaka ati otubuli
3: okay tukubule ku namba esme MTN 0319 1035 tutambulire wamu. Hello.
5: Hello.
3: Kunene.
5: Mwema ya kuweleza madimbuku.
3: Kale boss mwema tuuliliza.
5: Ono semu jute bom hamudu kufano kakudu. Chazanga rengo disi.
3: Yes, ono semu.
5: Tera, kesu wa tera ride. Ye mwami omugenzi John Jones.
3: Oba.
2: Charungu.
3: Na biafayo.
5: Kati nimi za kubiafa liye masaka chavakia okujita masaka.
3: Ah, mazima.
2: Ya kuze chinani na muka mamusonyi webia musoba ku.
1: Kakoza Beka, agambia likasambia mchibinga. Gaya chalifate yeda bide. Ye program ya muna yu ya MC Madimbuko ayagala yu na akaimba kangume aka kabuye sembo
3: kangume
2: chaje chivi mungu alikulaba
3: emisana nechu
2: nsaba kusuri daru
4: radio yomu tuwa ulijo ama uli ya mufunza Gano gima uli limu ufunze wano ku Radio Buddu. Nga gakutusibu wako Airtel Money. Katifuna My Airtel Apple. Obanyi gasta. Emumu nana tano. Sitamu enda hashi. Otekemu majanti kwa liyo. Osasulebi oguze mu supermarketi. Osasulama futa. Emede nebi la lantoko. Bulichogu lango ita ku My Airtel Apple. Chikuwa mkisogo kuchange chuma. No uangula mba gira wo. Airtel Money. Instant. Secure. Borderless. Airtel Money. Edunga mzibwa banki nkule ya Uganda.
6: Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'obutonde bw'ensi asabye abantu b'ettooro okunywera naddala mu kiseera kino eky'okusoomoozebwa nga bakungubagira Omukama. Abatuuze mu disitulikiti y'e Kalungu bawanjagidde gavumenti okulina abakulembeza abatwala ekitongole ky'ebyamasannyalaze okubayamba oluvannyuma lw'okumala ennaku 42 nga bali mu kibululu so nga n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa bannansi okufuna endagabuntu ekya NIRA kigumiza abasajja bonna nti baddembe okukyusa obuzaale bw'abaana baabwe awatali kuggibwako wadde omunwe gw'ennusu. Mawulire gabadde mu bufunze agasinga kawo ganine nga bula 15 okuwera ssaawa 3.
4: Mawulire mbufunze aguge gabadde mawulire mbufunze nga gabadde gakutusibwako Airtel Money katifuna My Airtel Apple obanyi gasta M85 sitamu enda hashi otekemu majanti kodiyo osasulebi oguze mu supermarketi osasula mafuta emmere nebila lantoko bulichogulango ita ku My Airtel Apple chikuwa mkisogo kuchange chuma no uangula mbagira wo. Airtel Money. Instant. Secure. Borderless. Airtel Money. Edunga mzibwa banki nkule ya Uganda. Chali butola, musawi yoksa tuwa program sa lukeda.

0: kumida kuntike banga yo na kwe kumanti fetu kwa sabi kwa sili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya radio of that 25 radio yomu radio yomu

0: Okay. Katika sokata wa deno ufune ama ukula bali ku ground kusonga za MTN ya bando bei dondoro ii msia madimbo kwa yatu usida wali chijabimi ni msa ikama alika soke bado jeku wa deno ate soke nda be omukuru
1: baba
0: yes kati nkufuna yes bo
1: tuweyanza kumunuja uliza chenda munana kaumuza munayani chenda mutana kaumuza kano lede vude yomu so wabulijo tuli mukasera kano kasoma yati zuwezo saa msambule dachika makumi ya vili senior msumadi mko mtaka waka waka wamune mzei kama dewe swaga niko japaba MTN basi malibaganti abantu mbatuse nga kubu vako vwe nsonga vako vukule enyo ovo akade kikatambuli lide tuwaka na kutegeza ntino ngabuli jo ensonga yetu tambuza bajita bando bei dondolo enonga yenkole chari mpenyo niko japaba MTN jebalese mwoso kubango uje ya gaga mkobo ya galizi kwa ya gale kogane tetucha sobola wawu kana na chisonga jiba ita data kwa ya kwele bulimuni mguwena data ya gonza bulimulamu data ya gonza bulimu kakati mkwede fama MTN balance jiba ita bando bei dondolo chiletile geza okwata nusu lukumi lwoka nobera ngofuna MBs ebikumi bisatu birambirira obasicho nokwata enkumi satu nofuna GB namba nekitondo kata obango liwa boda chegeza nti uweleza ka message ka customer awo nomugamba wange joli o nga mugira nga muyisa ku data kwega data tushaya ukana naye mbuli mbera naye tuetaga data okubanga ali wansi nyeso yesonga nkulu eyatwetedwa bikoja paba MTN bali mbitu nibyo gwanga byonna era tugenda tutabala yabadde tuliyo na kuwa joto badde kusaza akadde kana wenjogera tuli kijjabu eme nina muzeka madwe swaga akadde katambude kabuze ku bantu bene asoka tuwaira abaliwo
2: we wawo tuli kuchenda mumunana akaumuza munana ne chenda mutano akaumuza tano radio budu radio yo muntu wa bulijjo nyongera kutegeza mulunja tuliriza nti munange tuli mu budde bwa Mero Pro program de mix nenga MTN yatugabanyizako akapapajo ne tugamba nti mugende mu munyisa abantu amawulira amalungi agabando bei dondoro okuvamba nape munanga ba MTN kati gwe munabudu tukugamba nti omutimbagano guno gweyambise n'omukisa gwe batuwadde kubanga bakugamba nti shilingi lukumi ofuna MBs bisatu kakati ate enkumi esatu n'ofuna GB emu n'ekitundu awo mukulu Mero Pro
0: ajafe
2: tuli kijjabu emi twediriisa era nga tuli mubakulu wano munanga abakyasinza okwesa omukutu ogwa matana bando bei dondolo sebe erinnya lyaffe
3: erinnya muganange nze pionte kijjabu emi Masaka
2: Yesebo kakati MTN ya tulete bando bei dondoro gwebo huli rechi gambo bei dondoro pio ni tendi ofuna chi
3: ewanga bei kugaba bugabi na inga ade uguze kadata ni ate mula isi ila mwurebe guno gwetuliko
2: ndiyo
3: mtu kati atali ku internet ndiyo kwa tumanyi mifa mguanga na bitambula mguanga ndaba saji yabo baro uweze za nyo
2: yo
3: baale ngele dewala
2: nyo
3: ebae kayobadiliza vende mbato moji
2: mbukuru
3: yesebo
2: kakati tuagaro kumanyanti bei dondoro eno oje yambisi zote obo mutimbagano guno okuteka ate byotunda ku mitimbagano
3: omutimbagano ogwo ekisooka twebaza ba MTN nti kati balina kyebongeddeko kubanga kati nga business ya feze nga pioni
2: mu
3: business yange yokutunda tenti neetaaga nyo social media kubanga nyongere ku marketing abantu bajje banguleko tenti ate mbasomesere ku bintu ebirala kitegeeza nti okululetera enteekateeka eyo eya bei dondolo baalyogeredde wala beebale nnyo beebali eddala ba MTN
2: kakati twagala okumanya singa oli omulagirira ekijjabu emi ewali pioni tenti oyinza mulagirira otya
3: nze bwobanga olinya taxi nga oli Kampala mu paaka osobola okugamba nti bwotuuka mu kibuga Masaka obwoba okwata kkubo erya Mbalala Road n'otuuka mu katundu ke bayita kijjabu emi wakati awo waliwo round about bwoba oyise eno kwa iwe nga waviiriddemu ku ttoto mu nyendo olikwata Mbalala Road wosanga round about ekijjabu nga ova ku mafuta ga gaazi oyambuka mu katono bakolera tenti basokera waliwo ekigambo kirene nge kya redi kiriko pioni tenti awoba osobola okulaba bulungi ate ova mu kibuga Masaka oluyita ku kooti bwoti lodde ekijjabu emi ku kisaawe nze ensembayo wansi pioni tenti era bwetukawo ekigambo ojja kukiraba kinene bulungi tulina kasitoma kira twaniriza abantu bulungi nnyo ate tusooka kubasomesa nga tubaguza ebintu kasitoma naffe nabawo nga mumativu
2: layini yaffe eya MTN gibasomere abantu munnange bagifune ate nabo bongere okuwagira
3: layini yange ya MTN eri 0 7 6 10 7 1 bisatu nsambu mutano
2: esebo
3: ireli manyaga pioni
2: pioni
3: yesebo
2: we wow tuli kuchenda mumunana kwa umuza munana ne chenda mutana kwa umuza tano radio budu radio yomuntu wa bulijjo eranga tukugamba nti double silongos muzei kamadi weswa gwane MC Madimbu kwa senior tulichija bwemi era tutambuze njiri ya ntufu munange ya bando bei dondolo tati rinyali ya bwemi
4: pamita ya sini guma
2: esebo
4: nakula wana kutengi kwa pion tentisi
2: esebo
4: nga bande yu etu yamba kwenye kufuna bakasi tomokuwa kogiranga na vuhu
2: esemu
4: mwangu
2: haba kurubo naba gamba anti MTN chia tukorede chikambwe bando bei dondoro kubanga munange siri njiru kumi ofuna MBZ bisatu kati kukumi satu atena ofuna GBM na ishitundu luna kurula ambate bakusara kovero kunga weya gara weya gazi kakati wanumusa angibu hawa
4: sangwa chijaweni
2: chijaweni
4: esemu
2: buhuli lechigambo bei dondoro wofuna chimuli
4: dondoro kugamba kuyungo okufuna echala isi enyo
2: baba tuwade bui
4: bui
2: we wao tukira kubatua nga babili
4: tumira nyo mchala wange skovia
2: wega bide mukaju alirudia wa
4: saya rajeni wa aliwa na mchijia wemi
2: alishijia wemi we wao
3: shushibarita msaje katibiru wa bakazi
2: kankundize omukuru Shalongo senior MC Madimbuko at wangita atu
4: atiwe chilala ndi muyimbi wale chijia wemi
2: uyimba chisee iloji
4: kadongo kamu
2: kakati kadongo kamu ontuzeko choku vili weyambi sumuti imbagano bando bei dondolo uwanike inyimba choku miti imbagano
3: mkulindi
4: esebo
2: mkulindi lidokuredi obuto zinde
4: erangu ina kujia
2: katudeye wa Shalongo
3: kare kare yes mbela wetambula kade koka mazoku bawe tuogila tuwe mkutambula kade katambuli lampola nenga tukutegiza ntide mikuwa jafawa MTN kubando bei dondolo nusu lukumi lukau gina funa MBZ kumi visatu vila ambilia wawasi chubo kwa ta nusu lukumi sato gina kubango funa gibi namba na ichi tondo kanda mikuwa japema wali vitu vye guange vye nja ulo oli budu, oli gomba, oli sese, oli kubizinga, oli maokota, oli mutambala, oli liantonde, oli chiboga, oli mubende, oli chegegwa, oli lakai, oli liantonde tugamba tugenda tambula paka kutu kwa kama ntafa abali ya Ruwengo, abali ya Karungu, abali ya Chotula, abali ya Komansimbi, abali ya Kasanda, abali mitundu vye guanga vyo na data tatusha inza kwa ukanana ye data ya mungu msonga ze tukwenda kubuli mulimu gona gona monsu muna solo lecho mikuwa jafaba MTN tubewa za uwente katekeno we wow
2: tulipuchenda mumunana kwa umuza munana nechenda mutana kwa umuza tano radio budu radio yomo ntu wabulijo mamo gambojo
5: jendi sebo
2: unonjogera nani
5: ogera na atire babra
2: atwine babra
5: atire babra
2: norio mnyankore
5: ndi mugani
2: matwine
5: atire babra
2: kakati mama tuwa galo kumanya MTN ya tulete de bando bay dondoro bo uli echigambo dondoro bo ufuna chimuli
5: cha chiba cha wwelele
2: batu wa debuwi cha wwelele katuwa galo kumanya mu business yo gwe omutimbagano ogwe ambisi zoti ya bando no gwe batu wa debuwi owo wwelele gwe omwe ambisi zoti ya kuongira muko kubustinga kumulimu gwe
5: bando yo wwelele mwe ambisi okufuna ba customer mwe ambisi okufuna emikwano bintu bingi
2: ya kumutimba gano
5: esebu
2: kusangibu awa
5: kusangibu kasijagiwa
2: kasijagirwa
5: esebu jemvira
2: tuli kuchenda mumunana kwa umuza munana nechenda mutana kwa umuza tano radio budu radio yomu ntuwa abulijo tuli chijabwemi eranga tuganti MTN bando bei dondoro kwa wawera uwanike ye bintu bibi na kumutimba gano uwe ya gari kuunga wana abarala sebe rinya
1: amanya mkenya abazi senior driver pion tenti
2: sebo kumanya nchwa mutimba gano kukozesa
1: na mutimba gano kukozesa kwa njiseo
2: uwe ambisi zoti ya kusoburu kongi na moko kumanyi
1: uwe ambisa uwe kulange vintu vya fe ya tukola ni vitu tuunda
2: uwe wao
1: nga tenti uwe tebe nevi la leveli ngevyo evi kwa atakana nevi ya event
2: uwe wao
1: sebo
2: kakati soka weba za bakuru haba MTN haba tulete de bando bei dondoro kusobola kubanga tuwe ya gajida kumotimba gano nga tetuina kwera likirida ate kasenda katini bei dondoro
1: weba zanyo MTN oro kututera o omkutu okugwa bei dondoro yeba linyo yeba li redala napo kutulo o zako kututera o omkutu okugwa bei dondoro
6: Esebo.
7: Esebo.
6: Wewa. Wanorudawa.
7: Wano kasijagirwa.
6: Kasijagirwa.
7: Esebo.
6: Wewa. Kasijagirwa ni chijabwe mikamira mpango wanda wewa mu. DJ Mero Pro.
0: Jaja fei.
6: Tulaba kade kalimu kweye lukamara wano. Ule tuwa gala tukongu koko kujova. Ati tunonyaba laba kwa sabando bei dondoro. Obrunjo mwaga luwe kumite kule diabu domu tuwa ulijo. Nze yenze jagia mwemze ikama dewe sogwa kamino staino. Bei dondoro ne MTN bando. Tujia kubada mwono na kuruancha. Iranga andine sinia MC Madimbu kukamukuwe.
1: Neyanza nyo neyanza ige. DJ Mero Pro yanza kasera kano kutuwa azise. Omanyeno programu mpambu itambu ya kubaku saa mpaga paka saa kumene. Otuwa mwaka deka none mkaja kwa MTN. Netuso kubanga tuwe gazanyi za mkosonoesho. Mwana Uganda tukubiliza data nsonga nkuru nyoto chaiza kuwa ukana na data kwa ya gareko ugane. Data ya kwa liwa wako mulichimu oweso nga chumule mbeka tukwa mikimbaga nolanga business. Ensi nekumanya kula isi neenga ate data. Oinoni mwe gendeleza nobe laka siya duwane nyaka senda kasinga. So naecho mkoja pwa MGD wa vile nesonga ya bando bay dondolo. Tuchatambule bitundile guange vye nja uwe. Sika nizo sinia MC Madini mkomteka wakama kane mzo ikama dewe swaga. Na soma nyati tuweze musambu wabili tuwa tuyingida uwe.
0: Okay, tweyanze nga wakuru wabo baba decide za wali chijabu biga wacha tambo za engini ya MTN nga wakutengeza bale se bando bayi dondolo hey bando bayi dondolo kutengeza mungada wangi kwate simi yao njiga sita chikumi sita bili sita bili hash sita chikumi sita bili sita bili hash kugambi njiga sita chikumi sita bili sita bili hash hatubile nga wefunila data bando wafona mupia wa bando bayi dondolo kundusu lukumina uka wagenda ba ofuna MBs bisatu wedu MBs bisatu wedu tega kundusu mkumi sato zoka wagenda ba wefunila GBM na chitundu kare nunao uli ya miwendo wamanga dala dondolo soye bando za fei bando bayi dondolo genda omugure hatubile nga wukwesa internet blunji nyongo ufunye data mwunji nyongo kubei laisi otude business yo otambizobu lamu na gambi ulamu kati bwada ku internet bulichimucho ino kubangu ukula chitambulia ku internet sone mtili ya gambia kandete bando bayi dondolo ate buli muntu wa maso banga yetu sa ku internet net data asoboka aliku miwende joansi ngaba nga sentezi nga miwendo jiri dondolo kugaba bugabi so gendo mwefu nilai so nga zibanga zitambula marida dizada
8: Omuziki ogutamuza ekyemisana wano program za mess. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo goma tubwa tukidensi yonna. Eno ye radio budu. Radio yomuntu wa bulijjo. Oni Muzei Kapumba wano radio budu. Nga kumusibwa ko Sky View Soda.
9: Sky View. Go extreme.
8: Alo mkulu sewa banyabo.
10: Seika kuumbanga bulijo wangi
8: wanji
10: tuli eno tuli mu season za nsenene
8: nsenene zatanisa okugwa
10: ene wafu zigwa mu America
8: nsenene zigwa mugwa 10 na gumu gwa 5
10: ate zapete zibuka na kubuka
8: hey
10: zitambula butambuzi kati nsenene muye kanange mbugo
8: nini na wulika
10: erabo okwate nsenene katonda nga kuyambe 5
8: hey
10: ububuka gobumaze na yaziduka
8: kajezo zivawa
10: ziva mu kibiro gendo kwa ziva mu kibire zimu ziva mu nyanja
8: Seika kumba wana radio Dr. Swako Skyview Soda
9: Skyview Go Extreme
8: Wefunile Skyview Soda kati Muguli mbela yona Kale bulirobe lango genzeko au tuneminyo anyijo Obango limukwe wamu Weze buja ne Skyview Wefunile chikacha Skyview Soda Echisingo kuomira Oluweze buja Skyview musange maduka guna Obamu supermarket yekulio kumpi Skyview More flavor More fizz More fun It might seem crazy

0: Bamu isa kathari msasira nga gamba I love you kundachika ziri abili mwabe zara kuzawa mnada katule sumchua fecho kusato cha program da mixing katule mchikande angawele zao kwenyeo princess shadi yogambe kuroo tumbo day selecta jetu ngolea ukumasuti ya getabu kwa gana trader zopati street mtumide kwenyeo kula chabanyo kubango jie kumide ko jagabi nyonye ni daluliwa manye licha disabu chuk tumide kwenyeo dija sumansi programi kuhuli remali yogambe kuhuli saladi programi kuhuli seka yogambe kuhuli david kuchumula sakosengwa david kuchumula chumulo mtumide kwenyeo na tumida kwenye na gambe za Ashrafu Mani kuyake tugambe kuhuli Falence Mnagomba Habibi na ugambe kuhuli Mr. 256 Mangeza Shafiki ugambe kuhuli ugambe sama ya kaimba kwa uju okecha kabinyo Zami Fashions mtumide kwenyeo mchibuga Masakano ugambe kuhuli tumbu day Sanga Biolesi mtumide kwenyeo Saira Mandhani ugambe kuhuli tumbu day Martina Bino ugambe kuhuli Mwana Mlenzi Bryani Bryani nguhuli ya ukukasasa traders mwendabali ya ukukasasa traders opositeli ya moro mchibuga Masakamba tumide kwenyeo Tayeba Richard Yendai ugambi kuhuli Sakona ugamba kwedinyo tumbu day Mwanje Chalisi ugambi kuhuli tumbu day Tumide kwenye mgana wangei Asha ku Asha nekipotiki mwenyendo ugambi kuhuli Richard Ibrahim ugambi kuhuli King Mozo ugambi ujia kumide kamu Desirio Moze Sadadi Pulo Basa Frank Josh Basto Sike Wizio Ide Gayaza Seke Kamu Ganja DJ Chaz tumide kwenyeo Sakona ugamba nage kwedinyo tumbu day mwana mlenzi gonza gangu uliao kuhunsi ya chiragala farm emikoma go kwemuli mtumbu deyomu nfuwabuli jio Drake Fashions mwenyenda hao nawe mkutumide kwenye The Mix
1: uliza chitulo choksa The Mix The Mix tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomu nfuwabuli jio Bela mwegendereza anjo kweli nda suti Bela mwegendereza wano kuredio budu Nga kutusi wako Abusa banka Katimulidu wako zisa debiti Oba krediti kadi yongo gule chintu chona Nosa sanya sente Ezili mumitualo kumina ukisinga wo Chikuwa mkisogo kwetaba mkazanyo Kokwe wanguli yolugendo kugende maulishi yasi
2: Abusa bank Your story matters
3: Mwaba gule bintu kumitimba gano Nga mwagalo kubiko zisa kumibiri jamwe Mubelebe gendereza Oyinzo gule chintu no chikozesa Neti kulete robu labe kumubiri guo Bela mwe gendereza
1: Bela mwe gendereza Wano kredio budu Abada kutusi wako Abusa banka Katibulidu wako zisa debiti Oba krediti kadi yongo gule chintu chona Nosa sanya sente Ezili mumitualo kumina ukisinga wo Chikuwa mkisogo kwetaba mkazanyo Kokwe wanguli yolugendo kugende maulishi yasi
2: Abusa bank Your story matters
1: Muna Masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe guje bajaji bia mchikumi HD. Ngenu bakuwira kwa litazi bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, guli mu Masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi. Kalia yayo ngumu, atenga ingini yayo. Enywa chitono, bakuwira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Ukosako kukolira service, wa mirundi ya satu kuwerele. Katatekwe ya gara pichipichi ya yamanyi. Gula bajaji siti chikumi ya bili mutanu HD. Ngeni chila kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini yayo. Atenga bakulia ne service. Wa minundi mukaga kubwedere bajaji siti chikumi ya bilu mutanu HD elino mtu muangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dalabulunji ukukwali ya kungudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zinongumu mpangazi zike kekeleza mafuta nyango kulabirira atenga botuko kwa galo kujitunda tegwa bei kukatare katiko zeso mkisa gunonga kucha aliwo kubanga kwa banga gede mu Masaka Tuchali ya kole loku tabi ya feri ya Masaka, ili ya vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukuli ya nanema Polif Hotel, mchibuga Masaka.
4: Amange! Uganda's little hands go green back to Sako. Green Fest.

0: bamu ise palo kamfero nga gamba dipa na sigala nkawele saa kwenye shide chingo gambe kolo tubu de yomu nfolujo cha kabinyo nyidala saa kuna gamba di jemiro po kudinyo tumbu de promota msungu gambe kolo tubu de yasini mbazo gambe ojie kumideko anetupida kwenye Anthony vyo zanao gambe kori atupida kwenye mkulu Brian ngori yao kumasaka hardware kwewe na wena ya gala lanji ya Global Paints mkulu Brian jari nyo kubanga kulako agenda weo free lanji jeno wa Global Paints ya gala wa mnyumba wa wabweru wa kusiga kubiyuma yena omukulu Brian ya bikuna kuburunji nyo asangiba wakobati suite genda yu ifunye lanji yenewa Global Paints atresa wakasiwanga sitambla marida dizana tumenda kwenye selector jetu wala chama nyo kubango jie kumideko abali ya wakwagana store abali ya wakwagana traders mba tumide kwenyeo ama suti ya get up together mu weekend genda yu ifunye suti selector jetu wakwale kuburunji nyo mukon jenny star boy tumide kwenyeo shayo nechitenge so gambi kuhulio nike selector promoter kudra mwanje chalisi Jackson J aseche walona na diogambi kuhuli remali ya mtumide kwenye Christine Mwesi Nyasio na manya Shandon Ibra Ibra kusmartphone arena asako Ashrene Matanga na mtumide kwenye wala jema nyo kubangu wajio kumide kwa Kevin the presenter abali mlai ni Soweto mtumide kwenye Ronald Waboda wa mlai ni Soweto na mtumide kwenye na mtumide kwenye bangusa Alex Mchimanya asako Sembogo wa mani na ugambi kuhuli wa tumbu abali mtimu DJ Meroplo na mtumide kwenye mkula jema nyo kubangu wajio kumide kwa Simpani Kidemi au mchikube chari asiku baji batumide kwenyeo amaliba tabu nyo Isaac Fonse Bukunda na ugambi ojie kumideko achiakabi nyo ngena bangu tena waneno tukena programa gomu mkubo timu supporti samza kupata nga ituka so sigala kuyomu mtu wabili jemi gini zane bisa njisa bicha jabi njonjanyi ni dala Isaac out
1: esawa wano kuradio buju Esawa, zili kumye zolwe gulo. Bude mga mayimbu la ambuzi. Webale kuhuliriza radio budu.
2: Nasazi kwa nasa kumine mweza haka ungezi. Nasazi kwa nasa kumine mweza haka ungezi.
3: Awungu manyanti program mchakaza ingite.
4: Yansedi jedanio.
3: Mchakaza.
4: Chachiko kaza leto chiyamba. Kulia mbena unojima unobwegera. Nga naiba umari ya ni alimukulaja na agamali mama. Onda kunga unomukama katoda wange. Yade ntuingiri yeko kwa sijifu.

0: Okay, bamita saiko langa langa kayimba kokoroka faulisa radio radio mtu wajuba kaita betu abakaita bakaita bakaita bakaita betu bayaya kale wale kuhudiriza radio radio mtu wabijo chenda mnana katonye zemu nana chenda mtanda katonye seta nuna wali www.radiofm.com wewe kujia kumira kono kujiru nda as your number one radio station na alo program chakazeda chika kumina nyoye zaki gane saza fa kumine bili zaka ungeziko nda kuru alo yenze DJ Daniel nza chakutambuza mpake sawa zia kumira wali yari bili zechiro kujira kwa mkono nenkwa sabanda faba wata wale ni babanga teba suburu kongera yu buru nji nyonyini dala kwa hudiriza radio budu yo mtu wabijo njaga la kaimba kwa nkawele zeko mama Victor mama Patrick mama Jonah mama Sitina mama Victoria yes mama Rugwala mama Lake mwena kaimba kwa nkawele zako nyonyini dala basi na jawa neno nkabanga ambye damutawa ni banange fetuliano tukulindi lide tu hudiriza nyo program chaka zate wechija mchechi kade mnange ojira yodale nyimba zemi akaja fenemba gamba mulayiri bachala dia amna ivejetu lieno kunsambia police balaxi tutuninga radio budi omuntu abijaba tunebebuza libagamba ati bana abantu bo radio ngabajagala nnyo kumbe tulinda program chakase balange babuzisa konyonyi dala babale kulirisa radio budi omuntu abijjo choli fata mwera bide emyaka 25 ja radio budi omuntu abijjo chichijo jijukira ko choga mantu ebyadala kino ndi first chera bide kubanga na soka chulira ku radio budi omuntu abijjo eranze wenchi ulira ah choli fata mwera bide
1: choli fata mwera bide choli fata mwera bide choli fata mwera bide Chichicho ulifatu wena bide Mumiaka bilimwe tane ja radio budu Katikube simu otubulia programu za singo kunyu milanga Bapulizenta obunyomero Wamuna obusanyo bota inza kwela bida Mumiaka bilimwe tane ja radio budu Cholifatu wena bide mumiaka bilimwe tane ja radio budu Radio yu mtu wabudu
0: Na okay Cholifatu wena bide mkoroka fe itira ku 03 muenda 3 M 03 tano mnana nya Itira ku 03 muenda 3 M 03 tano mnana nya Ngambi ente namba ya feri 03 muenda 3 M 0 satu tano mwenana nya oba ku 0 5 5 2 9 8 9 5 5 0 5 5 2 9 8 9 5 5 chori fate wera bide radio budu ya mtu wa brijo wanje wewe kuuliriza chori fate wera bide
2: program ya jachipata ya kola
0: nye chiro ya kola nge chiro
2: ya kuga panga sumo mwenye kumutu ya kubula
0: no no nya
2: Ugori yao nga, gono nyako nga kumi destini.
0: Hei.
2: Blogu wa mudani na ringi agara ni kwa dini ono mwenye.
0: Yabandu wangabumi nyindu wanda vile kare uwebe kuhuliri saa radio butwe yomu utuwa bijo tambla fenda chori fata wera bide.
3: Uwangi.
0: Uwangi sebu.
3: Uwema lukwele za kumbeo
0: zani kutu. Eee sebu.
3: Eee zeku ndemole Uganda katino.
0: Eee.
3: Zani yo.
0: Sebu.
3: Jaga luku wile kigambo mine kwa ina wa sajie mareke yonga hafta niko kuhisa lesi obuchu kwa ina wa sajie wano wa sajie kwa hali woka mpele yepe
0: ande
3: wali yo omu sajie obye ya liya kula kuhiku eta
0: sajie
3: masiko
0: ee
3: bani nange nga lesi obuchu eta ndika wakuliko chuna beni basi la tone
0: ya chuk

0: Inkwaniriza ku mpeo za chenda mnana kaumoze munana ne chenda mtana kaumoze tano ye radio budo radio monto wabulijo nyongro kuboza kogwena aje kumide komu kasera kano nebuga nti munango okola chama nyo okubera ngo uliriza radio budo radio monto wabulijo akada kamera kamuza nyo wana kunange Sylvia Sabrina Monday to Friday ziba sawa kumina benineda chika tano mpaka sawa emu yenyini nimberanga mkwerekere za weto programu chakazi ni DJ Daniyo anabiranga kongreo ni nte katike yonako uluwa lero nakuzo mwezi kumi omwezi kwa muenda mwaka kwa bili abili mwakaaga mwotaka teke ni omzanyo onako uluwa lero njagade togere kumusambi kubaita Jacka Grealish njagade togere kumusajo ono nte orenso ngoro nako uluwa lero mazali wage ya zali benda kuzo mwezi zari kumye mwezi kwa muenda mwaka kwa kumina mchenda mwetana aweza zemi ya kasatu mgumo jobu kulu amanya gemu blambala mba bamuita Jacka Peter Grealish musajja munanso gengali ya Bungereza azanyango mutebi mukasera kana azanyira club ya Everton bamuina kubwazike bamja club ya Manchester City era ku club ya Everton yetimbo mujoze shati namba 10 musajja mubuwanvu alimo futi ziri 5 ne inche ziri 10 ne omusambira gweta Jacka Grealish bamu zalida mchibuga jibaita Birmingham okuva komu guange ya Bungereza iranga wazadebo mbili bamu zalata atawe yemsajo yugubaita Kevin Grealish atenga mama we yemchala yugubaita Karen Grealish yemsajo no bacho inayoko baganda be okuli muganda yugubaita Karen Daniel Grealish okuli gubaita Kayla Grealish okuli gubaita Hole Grealish kosane Kevin Grealish bebaganda babo nebambi chanako waluwa kwa muganda wikubaita Kelani Grealish ya vambla muwe nseno nga chali mwana muto yali aine miezi jali muenda gwali mwaka gwankumi biri omwezo gwali ogoku na abuacho ya vambla muwe nseno na yungo msambio na inamu kwa msai gwabanaswe gwanga elia Northern Ireland okusinzira ku bujjajjaabwe nga chali mwana muto yaliko kusumiriwa ita Our Lady of Compassion erisanga mu Midlands okuva ku mugwangiri ya Bungereza then we have kusomera eryo nagena kusomera ita St Peter's Roman Catholic Secondary School ogeza ko kubera ngate atambuze misomo je bwato nga chali mwana muto yatani ko kubera ngazanya kapira yatanika ku academy ajibaita Highgate United gwali mwaka gwa 2 gumu paka 2 ya 2 nateka ko mutindo gwali gwenjo mkasera kama timu za genjol okuvako mugwange ya Bungereza agata niko kwira ngamta Chris George javo kubira ngate yegata ko timu enje ya club ya Aston Villa gwari mwaka gwa 2022 mpaka mwaka gwa 2022 mugumo yali azangira club yo ya Sambire mpeja 1995 George na batira goals yali abiri mwendo kugenda kwe ku club ya Aston Villa yabegata ko ngaine miaka jali mukaga gwabula ku miaka 10 na mukaga bale mazo kubira ngabamu somo sotan ko kuzinya ko timu enkuru ya club yo era game jia soko kubera ngate alabi kila mutimu enkulu ya club ya Aston Villa yali yali jagwa ngiri ya Bungereza yoku ntiko bali basinkanye club ya Chelsea na kuzombe zinga satu mlumo mwezo go kusatu mwaka kwa kumi mwaka kwa biri kumi nebi ila game yo bamu teka katebe tebamu jako na yenga bati mpulua ne goals zali nyako biri ila season ya biri kumi nebiri biri kumi nesatu yali azanyira kone kutimu ento ya club ya Aston Villa ya ba abalu wansuwe miyake kumi na umuenda mugeza kwa kuwena ngate bakula kula nyomu tindo kwa bamga kubasike kwa club ya North County gwali mwaka kwa biri kumi na satu mpaka biri kumi na ina jia sambili mpeja ya satu mwetano jali jinabati ya goal zari tano theni nakuzume zari kumi na satu mwezo kwa umuenda mwaka kwa biri kumi na satu reyega takutimu ya kubasike nga bino kuwena ngate boko mekerezo wenda kuzume zinga kumi na satu mwezo kwa Januari mwaka kwa biri kumi na ina theni ya labi kila mugemi ye ya soke ya takutimu ya nkule ya club ya by theni ya liyini miaka jari kumi na munana abamleta mkonga substitute baina gede team jibaita MK Donzi jibali basinka nye neba kakanako neba kwa ne goldzi zari satu kwe abuatyo nga mazo kubera nga vaku team yo kubwazike yada yo kubera nga zanyira club ya Aston Villa yali akada yo yadabi kila mgemi ya soke dako timu nkule ya club ya nakuzumwe zari msavu mwezi kukutana mwaka kwa biri kuminena bali basinka nye club ya Manchester City neba kakana ko neba timpla ne goals zali nya kubera le bangre nga zanyira club ya Aston Villa ya tuka kasera neba muwa noba captain ku club ya moju captive yali Susan gwali mwaka kwa biri kumina muinda waluwa kwa msambi yali afunye mkobu vune kwa sando msambi yali ya mazo okwira nga tambulamu okuva ku club yo bwe batundi balangira mu butongole anti bali ba mwaddo wa captain ku club yo era yateba goliye ya soccer da season yayo ya 2022 bali mu chikope che challenge cup bali ku mutendo gwa second ogumutendo gwa second round nakuzombeza ya 27 mwezi gwa 8 omwaka gwa 2019 akasera katu kangama timu za genjol agata andiso kumuteka kerise joji nakuzombeza singa 15 mwezi gwa 9 nebamu wenda gane mpia mkumira kuklabu yu kumara kabanga kawerako mpaka mwaka gwa 2025 na yera byagenda okubera ngate biko mekerezi wabu watu ngeva uklabu heyo aniegata uklabu ya Manchester City na yenga uklabu ya Aston Villa wamu mgati ya basambira Susan Zari Munana ngemuko Susan jateka uko mtindo gwenjol osobilo kukira kwa Susan ya bili kuna mwenda bili ya bili yera bika mpeja ya satu mkaga jali jina batiwa goals Zari Munana yogira kwa Susan ya bili kuna bili kuna mwenda yera bika mpeja ya satu mkumwe jali jina batiwa goals Zari mkaga Susan ya bili kuna mkaga bili kuna msambu yera bika mpeja ya satu mkumwe jali naba tibira goals Zari tano wamu mgati ya basangire mpeja bibili kumine satu naba tibira goals Zari ya satu mbili ya banga ya maranga zangira club weyo ya bayamba kukube nanga bawangula championship pre-office bili kuna mwenda nawe ya mako kuwenanga bagi na kufinals za chiko peche cha FA Cup Susan ya bikuna bili kuminetano kwa sani liji kapu ya mako kuwenanga bagi na kufinals za bili kuna mwenda bili ya bili then weyava club ya Aston Villa yega tabutevu kwa klabu ya Manchester City gwali mwaka kwa bili ya bili mpaka na kati ya kabasa sambile mpia jili chenda mwetana jali jia kabati mila goals ili kumina bili ya kugenda kwe kwa klabu ya Manchester City enda kusume zari tano mwezo gomu nana mwaka kwa bili ya bili mkumobu yetu klabu ya Manchester City webafu ni barangi ya mwetongole anti umu sambile nguweta Jacka Grealish bali wa mazo kubira nga bamufu na kundaga ni yemi ya kumkaga ange ino kubira nge kume kerezi wa mwezo kwa John mwaka kwa bili ya bili msambu bate kama kwa msimbi kumpi mbino nizari mchukumi poundi chidambirira edawo yatuka ku club hiyo bamu omjozi shati namba 10 ogwali gwe timbidwako omusambi ogweta Sergio Kun Aguero waita okakasera kali katono analabikira mu game ya soccer da ku club ya Manchester City yajanga basankanye club ya Spurs angabaglo season ya 2022 nga game yo bad employer ne goal yali mukubwerere zende ndakusomwe zingabiri mu mwezi gwa 8 yateba goal ya soccer da ku club hiyo bali basankanye club ya Norwich City nga game yo bad jo club tev ne goal zari 5 kubwerere yateba ya soka mchikope cheche yufa champions lije nda kuzume zari 15 mwezo gomwenda bali mgrupo stages bali wasinkanye klub ya Arab Repo ziginga game weyo bajo angla utevu ne goals zari nyako bili klub ya Manchester City ya kabasa mbira season zari 5 game kwa season jata deo kembeda osobila ukogira kuya bili ya bili mwe bili bili ya bili mwe satu ya rabi kila mpia jari ya bili munana jari jina batibira goals zari 5 yogira kwa season ya bili ya ngo bili ya bili mwe bili ya rabi kila mpia jari ya bili mkage jari jina batibira goals zari satu nge wamo mgate klub ya Manchester City ya kabasa mbire mpeja chukumi ya tano mwenda ya kabati mbira goals ziri kumina msambe bangri ya kamalanga zingira club ya bayambieko kuwira nga batu wale kopi ya wienjalo Premier League wa mirundi ya sato ya bayamako kuwira nga batu wale FA Cup wa bili ya bilimwe bili ya bilimwe sato UEFA Champions League bili ya bilimwe bili ya bilimwe sato UEFA Super Cup wa bili ya bilimwe sato kusane chukope cha FIFA Club wa likapu ya bayamako kuwira nga te batu wala mwaka kwa bili ya bilimwe sato na yenga club ya Manchester City baze wa mgaba kubwazi kwa wenjol Susan Eyagwa Eyabili ya bili mwetano bili ya bili mkaga yari ya zangira klub ya Everton kubwazi keji ya sambile mpira jali ya bili jali jindaba tibia goals ali bili then bili ya bili mkaga ilaba amuzizayo kubera nga zangira klub weyo eche unyisa klub ya Manchester City yabadi ya kawa zangira yo game M muju kila jiba samba klub ya Bournemouth niba wangula ne goals ali bili kwemu then ya nakuzo mwezi nga lumo mwezo go muenda mwaka kwa bili ya bili mkaga nga katale kako mekele zibabwe kati niba mga ku club ya Everton okubera nga zanyira club weyo kubwazike erange ya season ye yokubira nga zanyira club ye wamo mugate yakabasa mbire mpya jili ya 2023 yakabatebera goals aziri biri ye msambyo yo agubaita Jacka Grealish timu ye gwangiri ya Bungereza yatenka zanyira timu ye gwangiri ya Republic of Ireland yabavuka bali wasomya ke 10 msambyo then biri kuna kaga mpaka biri kuna msambyo anazanyira timu ye gwangiri ya Bungereza yabana bali wasomya kabiri mogomo yabasambire mpya jali msambyo nabatebera goals ali biri then biri ya biri mpaka na kati ya zanyira ko timu enkuru ye gwangiri ya Bungereza yakabazanyira mpya jili ya 39 yakabatebera goals ili nya musajja mufombo aina mchala we agubaita aina yoko mchala we agubaita Sasha ati wodo ye mwagalu wawe ye msambio yu kubaita Jacka Grealish binji biyadwetu chanyo kuwena nga togira kumusajono na yengu lwaka dona kuhulu walido sigena kuwena nga suka kwa no Silivia Sabrina Gimanya kwa galiza kaunge za kalunji tova kuyomu ntu wabulijo bye bye.
1: wolunaku uyu yabadde omusanyi wolunaku mukugwa muchakaza muchakaza esawa wano ku radio buddu esawa eriemwe yakaungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio buddu Kadifuna wenyeza, tedela tuiribe, sukulika tuondeka Oo muziki kabidenjo, gufunike pukwa mchakaza Mchakaza Enwe sawo yoksatu, wanukredio hudu, radio yomu tuwabulijo Obumadili fabuhia nukwe wayo,

Senegal miaka makumi abino kumwe jobo kuru mwazo kupeda nga pagon number 3 sampiro kwa kilabu ya Como nikamba katukube tuku ni kwa kwa defe tulimu Champions League mundi kwa fukuso kila dala neka tukubo lio kochi jemwe nja ulo mkineti msambi ya tewe gole ya Como isose ye Martini Batrina sezi mkweza klabu za zanja ulo mkwangi na Itali nga abazanyi abazitewe na gole zazo kama Champions League Bani Basten ya tewe na mina ni gole ya soka mchendamu ebiri Padovano ya tewe na Juventus gole ya soka mchendamu etanu Sensini ya tewe na Pama gole ya soka mchendamu sambu Gekafu ya tewe na Inter Milan gole ya soka mchendamu nana Mijajulovic ya tewe na Lazio gole ya soka mchampions league mchendamu enda Batistuta ya tewe na Fiorentina gole ya soka mchendamu enda Toti ya tewe na Roma gole ya soka bili gumu Ya Quinta ya tewe na Udinese gole ya soka mwaka gwali kwa bili etanu Cavani ya tewe na Napoli goli ya soka 2-10 na gumu Giovanni Zapata ya tewe na klabu ya Atlanta goli ya soka mchampions league 2-10 na wenda Nero 10 ya tewe na Bologna goli ya soka mchampions league mbili abili mena kakati no msambi Martin Batrina ya tewe de Como goli ya wesose mwistori wa champions league oluna kulali na mugemo yo kilabu ya Como jivali mpera nga bata Leipzig pamu ni musatu 0 Zeroni wendine mgana wangitamu kadomal Martinez Bago doko msambi kobi maino Licha Banyese Paso kumanyo kwa msambi mbe umo Nanyika pasu number 7 Manchester United Bago doko msambi Mazalowi Nekugena kukensi inje Kukensi weyu Yo msambi Mazalowi Kadino kari kumusajia wa vigambo vitini Nyo Musajia wa vigambo vitini nyo Yewana kari Elavi na waunga ziga Suwa mtu ya kwecha anga changa Chest control wano mpira kukensi kukensi weru Kukensi kukensi weru Karini wanda trust orders Tengere bate geza kontinye cha Friday Tuani dizaliges Esingo kubere za manjeta ni mwulaya Nemi pire midala mingi Friday mjimanya weda special Karini wanyuanyi Enchatu inaoko ordinary ya ferimu ori kumi Kumutuari wede ta kumi kumutuari wede wede ta abiri VIP ya pension ni mwodi tano kumutuari lete tano kumutuari wile lete kumi tuina waka tamula kape game zimwenda kalete mtuwalu atano kumutuwalu kalete milioni mungu mtuwalu yebili akatamula kafakase mkulu maka weekend kawa angula habana wafuna sente ku Sunday yateka kumutuwalu yafuna mtuwalu ji atano we mtuwalu yebili nafuna yomilion katanika kusata nini kagwa ku Sunday Saturday kukatanika ni kagwa ku Sunday Nituwe ya galu kama labandangi golo golo ya liyesembo ya liya golo golo ya mase Ne kilabu ya Paris FC Zagi nukwede da chika munana Fika tumazo kupeda nga tuwa anjia Iranga habana tewachafuki kabaye tewasali kakumusari Suka kati ya katamula kafe Aka weekend kaliko games mwenda Odi atanu kareta atanu kumutaro Milioni mungu mituare mili Enchawe kari tulumba weekend So tukafune Mbele tambuleba maridadi sana Irango jackpack 0 msambu 0 mwenda Inkagamu musambu Sati mutanu Uchenda munya Zero musambu Zero mwenda Inkagamu musambu Sati mutanu Chenda munya Ndok bangu yuse miaka abili mwetanu Yepaswadi ya soka Tusiwa nabwe gendereza Kaba kazanyo simu limo Tusiwa nabwe gendereza Kaba kazanyo simu limo Susibu chukija musawo yo Teweola tosinga bintu ya haa Siwe chocho sobo la kasanyo kangwe Mbele tamulima lidari sana Walida Leipzig Pulinza one back Kukira biwa Como goli goes Satu kuemu Leipzig Goes goli emu Como Ewala goes satu Mbeumo Mbeumo Mbeumo against two Nanyika paso kununya kwa Mazalowi United Mazalowi Kobi Maino United Maino Nakbala ini blocking pass Degeno Mason Mount Nanyika paso kuna nyoka msambi mbeumo Mbeumo Nanyika Wedu wentawe Bago doka msambi kobi maino Dogu United Newakupa mungo Kipo mpira mazena ugumira Kipo mpira mazena ugumira Kanina msambi kinya Abadamu kinyiza Abadamu ya gala kudambi dongo vye Unumalu kubagola dambi dongo Unumalu kubagola dambi dongo Ya msambi kinya Kulino kifa magame vidongo Jabi kubaku weekend Jabi kubaku munudu kwa kubidi wano Yegule kwa gubaita Satsi Pocket Love Radio Budi Kori Banyu sampuna pula wa club ya Manchester United

asati mutano chenda munya trust orders 0 7 0 mwenda inkagamu musampo asati mutano chenda munya fetwa twagenda kutoka ku mande ngengaluzi zitani so tusiwa zagenda kwera sawa satu neda chika 5 musatu wangu mpira ugali kusambu yoka tambula mgujukiranti yali gologori ya masi ni kilabu ya Paris FC wako atamudachi kamunana pene tusigning out tugama tikari kari kari kari petufunyo msimbi tufunyo mdidi tulimkwe ya gala saka tambula akalala uwe kari encha uwe kari aka weekend kari tatano kumutualo kari kwa game zimuenda era chokati na mgujukira jabubu doko tuwa wangu za kwa katambula kwa game zimuenda weeks bili exactly ya mabiga 2 weeks exactly ida tubagambia kwa mwiki sibiri ya mabiga tuina mwa utambula ubido buu wangu ninga fitajeti ya forumwe bila ya katambula kamuka mbuli mwezi kwanga akatambula kamuka ekati kajio sende ziba kubide miezi miezi miezi kamuka ekati kati baba na bana mwiki sibiri baina mu abana just mwiki sibiri baba ngulide muko utambula bubiri uwa wagamba coach zero musambu zero mwenda inkaga mumu sambu satu mutano chenda munya trust orders chola tuwagala nya katambula kupango siwa chosobola usiwe chichija monsa woyo nori ndo mudidi oteka kekiti nori ndo mudidi chiteke de munyuanyi so ikatambula kafako 0709 67 35 94

Oh, mama, ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo. Embeera mbi eyo. Mwana, tuobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera. Nange bwentyo bwe nali. Kyolaba nzine sigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula. Ate nawe ojja kuwangula. Mo Easy Church bwegemanya.

0: chimu kubitukumide kuntike banga yonna kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa wasili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zonna
0: ayo ya Radio Voodoo 25 Radio Yomu Radio Yomu